sien ek die bergie in sy maat. Gaan staan en opkyk, ver na bo, vanuit die vullis, van Oranje straat.